ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جنین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی منشه